Menu tie kan were roma riyo menu yini binu yero achiel ken ni bewe ye onyo yi ya ye e kan te don neno ni kwanyo achiel ken na menu yini maro manu ni yotie no menu ne atini ni ne to yini bet kan ko sampling ko maro ne ka